0: جب تھی یہ بیٹ سنی میں اکثر یہ گل کرتا اج کا اجوکا زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگ اس کو منسوئی بدھی کہتے ہیں میری نظر پنجابی دے پروفیسر یوگا یوگا سنگھ ہونا نے ایک لفظ دیتا بناؤٹی بدھی مجھے زیادہ ودیا لگتا تو ہے تو بدھی ہے سیاپ ہے یہ میوزک بھی جڑا سنگیت تھی سن رہے ہو میرے پیچھے چل رہا یہ بھی پرمجیت کور جی میں مطلب کوئی نام میوزک سنگیتکار ہے نام مینو کوئی میوزک آتا ہے میں تو بس اتنا کچھ اکھر لکھے کچھ دھکے کھدے تو بیٹ تیار کی گئی ٹھیک ہے جی تو اج ہوں تھی جی دیکھ رہے ہو 18 اگست ہے
1: ہاں جی
0: 18 اگست کو اج شہر کے مینوں لگتا بھی جڑے سارے شہر کے جوان منڈے کڑیاں نے وہ تو اس ویلے شہر چاہ پا کے بیٹھے نے پورا رولا پایا ہوا کرن اوجلے کا شو چل رہا ہے
1: کیا بات ہے کیا بات ہے
0: تو کرن اوجلا پچھے جدو گیت سی وہ میرے نظر مینوں پہلا گانا میں شاید کئی گانے پر میں وہ جا میکسیکو والا گانا سا نا آ جا میکسیکو چلیے تو ادا کے گانے سنے سے ادو مجھے لگا سی بھی ہاں کچھ نو چیز لگ رہی ہے کچھ وکرا کیونکہ میکسیکو ورگا مطلب کوئی جان کی کوئی کنیڈا امریکہ جان کے گانے تو بتھیرے ہون گے میکسیکو جان کے گانے نہیں سی تو پھر میں ہولی ہولی جدو میرے کچھ جڑے نوجوان منڈے کڑیاں ساتھی میرے آلے دوالے رہتے ہیں انہوں نے کچھ دسیا کچھ آ گانے پھر میں گانے بڑے سافٹ سافٹ گانے مجھے لگتا میوزک سنگیت نہ بنے ہیں تو آپ پہلے میکسیکو سنتے ہیں پھر گل کرتے ہیں Yeah, proof. Put that coca on, baby.